0: Narodna iz 60-ih.
1: Ja sam ženi Luka i prav ratka cuka.
2: Ja sam ješći Mika, do mi ješe glika.
0: To je narodna zabavna iz 80-ih.

Dobro večer, dragi slušalci Radio Agora 105,5. Slušate emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt, Celovec, Austrija.

subota je 30. maj 2026. I ponovo naša radijska ekipa sa vama uživo. I vaš DJ Mario Austrija. Vaše muzičke želje svake subote uživo. Vaše rođendanske čestitke. Pozdravi. I naravno pozdrav za sve naše slušatelje i gledatelje širom svijeta koji su večeras sa nama uživo. Naravno, možete nas i pozvat i poželjeti muzičku želju, nekog pozdravit 0463 418 66 66. Da, primamo pozive van Austrije 0043 463 418 66 66. Želimo vam dobar prijem.

A naš program možete pratiti putem frekvencije FM 105.5 i naravno Facebooka. A možete nas pratiti putem interneta. Radio Agora 105.5 live

Da pozdravi našem Fahrudinim, Fahri, Miđanu, Sanski most i pozdrav za svu familiju Miđan, Sasane.

Radio Agora, vaš muzički radio svake subote uživo. I vaš DJ Mario Austrija.

Evo nas sa prvom muzičkom željom za našega Izeta Mojkića, Cazin. Izet Mojkić živi i radi u gradu Jacksonville, Florida, Amerika. Pozdravlja svoju familiju i svoje prijatelje, društvo u Cazinu sa pjesmom U srcu mi krajina. Pozdrav za našega Izeta i sve prijatelje širom Amerike koji večeras prate naš program uživo.

0: Hallå?
1: Hallå! Dobro večer, Mario.
0: Dobro večer, izvolite.
1: Ovdje je Jovanka.
0: Dobro večer, gospođe Jovanka, izvolite.
1: Htjela bi tebu studiju da pozdravim i tvoju familiju i da moju familiju pozdravim. I da li može jedna pesma romskom jeziku od Dragana Kojića Kebe?
0: Može, može, kako da ne naćemo nešto za vas, gospođe. Odakle zovete vi?
1: Iz Mozburga.
0: Mozburg, drago nam je. Dobro, gospođa Jovanka, hvala. Pozdrav za vas i Mozburg i nešto u romskom jeziku od Kebe za vas. Hvala. Slušajte nas i dalje.
1: Dobro.
0: Hvala vam, prijatno.

A my idemo naprijed s našim programom. Nigdje zore, Dado Muzik, Bihać i Bihački festival. Nova pjesma, Nigdje zore, Nihada Libegović. Na talasima radio, Agora, subotom uživo. I pozdrav našoj lijepoj Uniji.

našem ehu i Fatimi i Kavičević. A sa nama večeras Ilija Capulović, Đerdap i Plavi Dunav.

sa nama večeras je naš generalni sponzor naše emisije. Taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 515151. Ide taksi centrale in Klagenfurt Austrijk 046 351 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 40 novih automobila. Pozovite 0463 515151. Želimo srećnu vožnju.

Želim da pozdravim sve naše slušatelje, sve naše pratitelje širom svijeta koji večeras prate naš program uživo. Iz našega Klagenfurt, Austrija.

I večeras keba. Pjesma u romskom jeziku za gospođu Jovanku Mosburg, Klagenfurt, Austrija. Ketamenge, ja keba.

i sjećanje na našega kralja Sevdaha. Safet Isović. Ah, kakve. Ajka crne oči ima. Safet Isović.

I večeras Rizo Hamidović za Adnana. Sarajevo. Ajše, ajše, lijepa li si? Rizo Hamidović.

si pošla. I večeras Sava Šaulić za Nenada. Pjesma Skini prsten s desne ruke. Sava Šaulić za Nenada Beach, Vienna, Austrija.

za ljubitelje šargije i violine. Sprečarski talsi. Smiješno gledati u mene.

Pozdraví, druheče, Dragan Nakić, Sloven Gradec, Slovenija. Pozdrav za našu Sloveniju. A se nama, Splječanski talasi, pjesma Smiješ lulu gledati u mene, ali sakri od žene.

I večeras pjesma Život nam je želje promijenio, Meho Horštić, na Talasima Radio Agora.

Mihail Hrstić. Hit pjesma Život nam je želje promijenio. Večeras uživo na Talasima Radio Agora, Austrija.

Da, bio je to Miho Hrstić. A sada, Sabor Zasinović i pjesma Život se sa mnom poigrao, sine. Večeras na talasima radio Agora, subotom uživo.

I još jedna nova pjesma u našem programu. Zijad Hrustanović i pjesma Znam da nisi sreću našla. Večeras na talasima radio.

I večeras Kemal Malovčić za Nihada, Bič, Vijena, Austrija. Ako možeš, preboli me. Kemal Malovčić za Nihada, Vijena, Austrija.

da zaustavimo vrijeme. Večeras Plavi orkestar. Ako su to samo bile laži, a nadamo se da nisu, još uvijek se sjećamo Plavog orkestra.

I pozdrav za sve naše slušatelje širom svijeta. I posebni pozdrav za naše kamionđije i šofere širom Amerike. Srećnu vožnju vam želim uz naš program.

I sa nama večeras naš generalni sponsor naše emisije Južni vjetar, taksi, centrale Klagenfurt, Austrija, 0463-515151. Ihre Taxi-Zentrale in Klagenfurt, Österreich, 046-51-51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463-515151. Želimo srećnu vožnju.

A mi idemo dalje s našim programom. Šaban Šaolić i pjesma Tri sina junaka za Nermina Salzburg, Austrija.

posjetite Kafe Bar Infinity, Klagenfurt, Austrija, Ebentaler Strasse 149, Klagenfurt, Austrija, Infinity, lokal sa narodnom muzikom.

željeli ste, slušajte muzika vaše i naše mladosti. Da, hit iz 1981. Jašar Ahmedovski, Budi majka Aliju.

bio je to Jaša Rahmedovski. A mi se vraćamo još jednom hitu iz 1981. Peri Davnić. Pjesma koja vječito živi, bilo je lijepo i tebi i meni. Feri Davdić.

Radio Agora, vaš muzički radio svake subote u 20 sati uživo. A uskoro gostovanja mnogih pjevača na našem radiju.

Još uvijek smo sa vama. Radio Agora. I muzička želja za Hamdiju Sarajevo. Šerif Konjević, naći ću je po mirisu kose. Pozdrav Hamdi, Šeher Sarajevo.

E, muzičko želja za Arnela Dobrinja Sarajevo, Šerif Kunjević, Ne lomi čaše, prijatelju moj. Za Arnela Dobrinja Sarajevo. E, pozdrav Šeher Sarajevo.

Bila je to još jednom muzička zabavna emisija svake subote od 20 do 24 sata. Naš program možete pratiti sljedeću subotu od 20 sati.

Da, bila je to naša Disa Feratović, New York. Inače, Sarajka. Pozdrav Adisi, Adisu i svim našim širom svijeta.

Radio Agora. Kao što svaki početak ima i svoj kraj, tako i ova naša emisija. Došli smo do kraja za ovu subotu. A naš program možete pratiti sljedeću u subotu u 20 sati. Naš program možete pratiti putem Facebooka i na frekvenciji FM 105.5, kao i putem interneta Radio Agora 105.5 live i bit ćete sa nama uživo. I pozdrav za sve naše slušatelje i gledatelje širom svijeta koji su večeras bili sa nama i koji će biti. Budite nam srećni, živi, zdravi i veseli. Puno vas pozdravljamo, Radio Agora Austrija i vaš DJ Mario Klangefurt Austrija. Lako noć.